Mame Mawajo, Ahaya Dum 106.3. Benin issue sena wasugua wutiye no usha ebrenwa. Na wache abwa pahon semanu dumi yenu. Efi sabre kosi senu dubebo. Yebedin kwamo, e ye gana kwamo. Edinya mejeso, ene abena pokuwa. Ah, renie. Koda siku ni bomichi dom. Ena yebe sumwo. Na mejidi sebiya by now. Wahu fraya na echa gonu yura yani ura Richard Ahiagba. Ena ebedin kwamo. Sesia ye kasei o ye the National Communications Director. Wasu wadiye to wanum na wako prefest vice chairman. Ewa October 3rd. Abatu wa party nende kwa cheche suono. Enti anyumre yi yanini ebedin kwamo. Na ansana menena ebe shasi yeno. Wini msinyan wachina ye 1st September. Ebobo sumi dedikai. Na yenyane tiye, esefa ngobuwa bekosuro. Anye biya na sembisa no, ye die, ube shye ye kasi ye wahudro ye diya mao enede yinye ne mua. Die ke kankwa nise, ashenka fosi nyamiga dumo china. Sefa ngono ekosuro, ebro beye 17 gana, omode, ashentu ya diye ntumu ebeba. Na ye bisase entumu no omode ba no ye di, omode betu lori fe no matumu dadaneso. Anase, wamu ba ye calculation akwa chile. Se biya na mituye tu gana. Bre emri biye eche mu. Ena wamankasandi wamu pe etu mu. Eba tre gana. Se wose wode entu mu eba. Wode be kwa tu gana dada naso. Ana wode be tu trisi dina wankasa. Wode ntu mu no to suwono. Wode be tu sesi kanoso. Enuna anyumre yi. Ye pesi ye bisa ye hun. Na ye din kwa boka kira. Ubeka ya. Nano mfanese. Efiti ya wadani fie dani nyina na nayo kofodia enkomo a asenkafo bi ne di ye ne kyerese enye wo mpene se obo besore se o makasa atoto asentuade no ne boma ye lore fe da bi na momu no the expectation ni se fa ngone bo akosoro ekosoro kodru ba bi